aktívna, ľubomorná, negatívna. Nemu mržňa, krivý lice, protivnice.

ostalo ich osam. Osam depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich sedam depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler. Ostalo

Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom. To sme synom, nebo ženom. To chcem byť na terén. Ó, priateľov, to sme synom. No, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na terén.

štíty, kopie, pruske, kobilo, rosinante, nemá odmor, doktra je obnov, a krepina sú stopu pratno. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sáňam razne divote, sardele slané, crné rižote, kafu piškote,